Jesus, He Knows Me. Det var Genesis på Radio Alfa. Og videre til Søren Torpe Gårdlund, før vi går hjem på Radio Alfa.

Just Can't Get Enough, Depeche Mode. Og så er det fantastisk produktion her fra Queen. Freddie Mercury i spidsen for Queen og You Don't Fool Me.

Tøsedrengene, Maria Bramsen og Anne Dorte Michelsen. Og nummeret her fra Tøsedrengene hedder Slip det fri. Og så er det Blondie med Debbie Harry og One Way or Another her på Radio Alfa.

0: Og med Back to Life her med Soul to Soul, så har vi ligesom slået takten ind til alle tiders bedste sange den her onsdag aften på Radio Alpha. Jeg er Lars Unov og klar om lidt med blandt andet Depeche Mode her efter Skor Torm og glæder On a Long Lonely Night.
1: I've been wondering where you've gone in such a long time. I've been living alone for way too long.

0: tonight.
1: Onsdag aften på Radio Alfa med altiders bedste sange. Hey, Soul Sister sang Train. Og vi skal over til Bloodhound Gang, The Bad Touch. Og så om lidt, så nu vil vi tur til Norge. Det gør vi sammen med AHA. Og The Sun Always Shines on TV.